0: Підкрес коні вздуж теж, тиха вода все гірве, тиха вода в'є, все кидеться баром, підкрес коні вздуж теж.
1: СК2 Сталова воля.